0: så er det en låt som jeg tror er en coverversjon, men som jeg ikke helt finner ut av hvor den dukker opp. Altså, den er med på både The Legendary Prudence Tapes Vol. 1, og på den doble live-skiva på Arctic Records fra 75, og på denne Sveriges radioskiva, og den heter Can't Fail Blues.
1: Ja, det er en coverlåt, ja. Det er en britisk band, det er en engelsk band som heter Liverpool Scene, som deler av låta fra deres låt. De brukte litt, noen låter der synes vi var kjempebra. Så når de har haft blues og sånne ting, og bruke en del av repertoaret deres da. Så den kommer derifra, ja, det stemmer der, for at den cover.